0: What's that smell?
1: Kojt është gangsta? The sampler? Red Flag Music? Aha!